Tongulahtaan vahkuu saagait. Taas kulahta aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Nils Rune utsidol du sin Schling Craze artista Zuiko da Rapjofko Rock Boys Ova Shuangas. Du har stas lego Rapjofko Rock Boys Almohi Ova Vaudalane videogås Osiko Jaku spela videospel och aktas karaktera i Westa. Rapjofko cha hi maita i dan videogå läcki tjoj hemmin festivals Rothas Miss. Ja detta är att det ser vad du och politiet är det ofta gärtis. Slinkrace och the bita sig som såg och sen jag går till sin rasista. Jag utser och vill att det mot hon färdigt väldigt en dag ställer mig.
1: Ja, det skulle kjölka för att kom i och en nytt rasist att det är inte alldeles såg och sin. Ja, det är alldeles mot första och ställer nog att det är rasist och jag tälle baggo et oikko di sinja voisteli maailma ja että laile teikko neille että verjestes kestes en mäkki kaga da chefs painu ja na sille heitikin solmat joo tatkalle dangelagina että go vaht lunta että vuosta saave Heiston haaride saamelutsi taliko kollekki oppe store dikki onko välde ja tjekkje laavu ja noin. Aivan me juttiin tälle karmin. Tässä saatte olemme parikin tinkkai karmin aivan, mä hei alla säät nuburi. Mutta kun vee Dalfos alike haaride saamelutsi ja ja chai video ja mä no kostan saamelaisi ja jäte maittaa ja te vasti niin no jälle arrogantet jokin kritiikki mä hodjo te no te jo tän tihti tälle manne valjen tästä sinja hodjo tässä projekta ja tälle lavle ja no tämä hiilyhtyä pelkaa on juuri siinä ei löytyy varmaan, mutta monin tietän simpirra, tai monin perus simpirra nuollu, että naa, mun löytyy perustan. Mun challen tälle jo, kun tänne Mihkala pelikki teki, mun tälle jo challen vähän challus, ja tälle maittaa olma jutsit. Tälle okei, karen on whatever, okei. Mutta kun valparikin mitään semmoinen, tälle mun jakan tahti, joka dolaa mun sista. Ja, on se, että alkaa iso avi. Joo, no, siinä on kyllä lyhtyä vaikka on, ja no, tälle sama muun ja sille tahkan on dolaa, jos muun ja ottaa inspiraationa. Tälle, tämä on siinä tuokin. Mun saavan nu jälle lakasi vasti vit laulegin. Tällä on nyt oma. Mutta minun jääkki kautta käyvä, mutta tällä on sopa oma. Mutta se on ollut tätä.
0: Det är Nils Rune utsidod sin Slinkrace-artista, ja Dan Aschidoim Heipa Vette Knudsen, ja Ida Emilie Lindset, ja Rockboys-manager Dennis Hekil La Odal Vastidan NRK i Aschisk och Aigon Jolikirts Begge Masamis, ja Dalle Hansi Falle Halbid och Bombila till konsert i Samelartöjde, Majtjoj hit Sami Almobäive. Ja Dalle Loa i Dennis Kil att det just motunna och gaun Reitu mas et oba dietange gauna, det fyrt mesta sava liku hutkai vuodain. Mi berusta nua alu enemus puerimovts, musiks ja chaihi rakis vuoda olomuide. Ja annar kola maingi gertlun oj rockboy saide sin manager bokte dan asjai muto al likstuvan. Mangel musika gula embo asjis, dalle gula mai delkin fritja vuoda asjadoudi Nils Funke, dacha dan asjibirra.

0: Urmasam is gala chubu melde amma mustai manya mush baby. La saita oinan ote New York's. Le manya barga chekicham isokta angiris papa chekicham berstegi. Gimaita li valda melde stuerra sami liauga New Yorki. Son la kara shoklas leifan de zombi. Ja mi feriti me ringsunje ja jirrat motiappe leigoli chekicham ja muudui.
1: Ali nu att men läcker ser vi nog tycker bara på det med mig FIFA eller jag är sån jollodan norka supportar inte jag läcker nälla två bilar att man läcker tycker bara på det med bitchen och det är ju jag håller med som man läcker ser man då så jag då nälla två i man gejta falle ge pässe det är sån asti håller på i hatta läcker mun ofta inte en ser vi något måste kvar till bilar att jag Saattei nuu ja heivi nuu, että muussa verta loppe tavinnasta ja halii huolikin, että meillä on näillä kohta tappelemassa. Ja kähtsen on kamp, ja nautis on tappeista New Yorkka kauppuka.
2: Mulla ei vaa siitä, että Norja voitti golpmaa kukkite Senegalosta.
1: Aika oli hui erinomaisesti omaa, kun pääsee lääkimeltiin, ja tiedä, kun on lahkaa, Kosta Tsekitsi ja sitten Jovo Nielahka, Mästä Koska sahti, että Tsekitsi ja Silju. Ja no, takka oli hui erinomaisi ja Soumas toutu, kun oli hyrmät äläs ja huihkas ja sitten heijä oli toppetribyynäs. Mä leimme toppi tänne, sitten toppi Kosta Nalka supporter Hulju Pärki. Mä leimme vaan mun jakkan, mun aamukin oleski den pidä, että me FIFA oli pitkä, mutta oli herra vasta nolkupäällä, mutta oli kivara sihkri. Pihtäm lo tuo norkolasti huisihkri vaan mä lekki tän jokkuno se probolu ja missä jo auta mai tän checkti mä dekkel istun raskana mä lekki posta ke takka duoli ja plekki mä vihta tuo norkolasti mutta lämsä on huolu duolu mä tän oktobor mutta lämsä on huiso mä lekki tappi ja vaa siitä että istussa kampo mutta lä nuolu äära mä itte ja hui porrekkar oftas istun Stallande i ära norrkala. Så jag hittar jag mig till jokte. Jag är stundt annat till läkaren. Droppe och rappe. Det är mina påkar ihop till det. Jag påkade kolom att jag kan ta ut. Jag sitter med nuppi jag i baby. Jag lämnar en hojol. Så jag tillbär mig vajnen uppe i den nät. Det blir en Times Square sticker. Tjärnmast. Det är min lämn hål. Jag kan ha en drock. Jag är stundt den ålda. Ej i en vok i den sokat. Det blir lite mer. Mä muhtin kolma tuolla Olmo Times Square, ja kun mä kullu ja oinu ja mä ettei pekki. Mä en mene loppu meissä jälkeen, mutta täällä on myös pojarin ammassa vaasavusta. Ja te uskot aina, että vuihti, että täällä oli jahmiä, mitä uskot, millä vuosi on semmoista kuin vuihti. Ja eilen ammassa verko, no te uskot aina, että Davin olka tsekki, mä ettei ne olu, että on kevään kanssa Markuskin. Naki Molli ja Maitte Patrik Bergmasi Miatti ja Nautas Pappa Hollanni ja Jabonassi, jotka oli hui soma.
2: Molli ei, ja hän Markus on ennukon naamu, että Hammerfestis eret ja tuon anne hiesmai Finnmarkulas. Man eren omas leidun jo aittit nuppi Finnmarkulas niestoida Spappa Tsektsan Siljus.
1: Mä olisin hui eren omas tantiitti, kun ofta läkei Tämä oli nuo, että hän on heiltä siihkara, että minun täällä vuokkaan teihki. Ja jollekin manka, niinkö. Ja mitä oli huitsijalkas ja kaalas ja loukka. Ja on kaikki huolikin, kun laitetaan veilusvuotta. Ja mihinkään. Tämä on niin, että kaksi tällaista huolikin teuskia teihki.

0: kaksi tuolla seivämään tihti mun mulki en oppilivin tämän, että tahti huipuoli tauttu, tiedän, kun tietysti tjäihi ei heki teivys tämän nolkka, että on tämän troppa. Ja tämän, että Markus, kun tämän tjäihki, että ne hammafäs, tappeli ainakin pohtu, ja lii suu kvarku tjallun pohtu tjallu. Ja mun tiedän tällä muu, Vilpeille, millä mä huilaakas on meidän muussa Aslantti Saaloppefaalassa, millä lämmössä mieltäisi ja jälkeisiin pohtuissa mä hoinnekin. Eli ajattelin huipuoriin tautta, eli huisuosko nieli ja sitten tätä ajatellaan, että mihin Finnmarkulatsi ja Säämlatsi ja Batjon, millä mä selvisin ottaa tämän tjekkitymin auto, joka älkä tjekkitymäistä.
1: Tässä kuulee, että leivän te sombiki lähellä New York skärtsämin tai maailman mestir kilvuis papatikkimis. Ja me johtikin tänne ästiin mangel musiikkaa. Te kuulakke muuta toudulei, kun Finnmarkulas, Markus Holmgren, tietysti vuotta smuola, noivka tikkimis Senegal, Westa.

Kollelahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasaluhkai varrassa nuukiessa liit. Kammas kaitti kuopparvista. Luksa kuului, fas kääsua.

etja, kuhkia ahki okto ondu. Tonin, tansesty ne neita. Panjahko kuofsa haasai ilu, panjahko nästi puellimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Tonin,

ajalat. Olmut jatmit johki päivi smehta kosasi malle. Ko pahta tuu aiki, kosoja tuu manat, ko pahta tuu.

en Ketchimon. Peces de caen cusca. Ja mun fal vatxan. Mun vatxan de ispahka kahti. Chohkeren. Maististen. Ah. Te mun vuhtin kirtilan. Ja oupari. Oupari. Ja mun. Ah. Oupari. Toppen kulan mut. Jouna Antti. Jaalas. Jorkala. Teaustajia.

Tonkulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegin. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: Nils Rune utsidol du sin Schling Craze artista Zuiko da Rapjovko Rock Boys Ova Shuangas. Du arstas lego Rapjovko Rock Boys Almuhi Ova Weudalane videokos Osiko Jaku spela videospel och aktas karaktera i Westa. Rapjovko Chai Maita i den videokos läcker tjoj hemmin festivals Rothas Miss. Ja tahtaa hii, että si vaidio ehkä politiide ofte gertis. Schlingkreis ova pihtasis on suikkuda sin ja kohtuda sin rasistan. Ja utsi oivilla, että muhtuun verte valditaan taistelemme.
1: No, that kyllä tjelkkä, että komi oi niit rasistit, että ne oi tehallist suikkudis sin. Ja tälle allekimus vastaus tälle nuohte. Sille rasisti ja tälle baggo et oikkodi sinja voihteli maailma ja tätä aile. Teikko neille tätä rehtes, en mä tiedä, että rehtes painu ja naa, sille heittikin solmat. Joo, tätkälle tänne laikin asti, kun lähtee lunta, että vuotta saavee, Eiston haaride saamelle chitali ko kolekke pestore dikke onko bälde ja chikche laavu ja noin. Ava me juttiin tälle karre, min saahti olemat parikin tinkkai karre noivis mä hei aalla säht nuburi. Mutta kun me dalfas alike haaridi saamelle chikke ja chai video ja mä no kostaa saamella chia ja de maitta ja de vasti di no jalla arrogante jokki kritiikki mä hodjo te no te jo tän dihte dalle manne valin disse sin ja hodjo de projekt de de lavla ja no de hilo chukal gaun you see ei löytyy varmaan, mutta monin tietän simpirra, tai monin peero simpirra nuollu, että naa, mun löytyy peerustan. Mun challenge tälle jo, kun tänne Mihkala pelikkiitekki, mun tälle jo challenge vähän challenge, ja tälle ne maittaa olma jutsit. Tälle okei, karren on whatever, okei. Mutta kun valparikin mitään semmo, tälle mun jahkan tätä sahkia, joka dolaa mun sista. Jaa, se rehti alkoi saavi. Joo, no se siinä haka kyllä lyhtyä vaikka on, ja no se tälle soma muun ja sille sahkan on dolaa, jos muun ja odda muun ja odda inspiraationa. Tälle siinä tuokin. Mun saavan nu jalla lakasi vasti dit laulegin ta löytyy nu toma mutta minun jahti kada kävä mutta löytyy sopa soma mutta löytyy nu ollu datcha
0: Daniels Rune utsi dold sin Schling Craze artista ja Dan Arsi doim heipa Vette Knudsen ja Ida Emilie Lindseth ja Rockboys manager Dennis Hekil la Odal Vassi dan NRK i Arsis go aigo njolikirts begge masamis ja Dalle hans i farle halbid og bombila tei konsert i samlartseide mai joi hit sami almopäive ja Dalle loa i Dennis Kiel at det just mohtunna og gaun reiktu mas et oba dietange gauna det fert mesta sav likku hutkai vuodan. Mi berusta nuo alu enemus puerimovts musiks ja chai hirakis vuoda olomuide. Ja annar kola mängi gertsalo noit Rockboy saide sin manager bokte dan arsai muuta arlikstuvan. Mangel musiikka gula embo arsis, dalle gula mai delkin fritja vuoda arsitoudi Nils Funke datsa dan arsibirra.

0: Då är det massa med skallatjobo med det amma måste i många mors baby. Lass höjta ojnan åt i New Yorks. Läj många barga tjeckta mis och ta enkiris pappa tjeckta en bärstädje. Ki majta i livalda med det större sami levga New Yorki. Sånla kara chokolas lejfande zombie. Jag är färdig med ringsunje. Jag ger att måttepe lejgålig tjeckan jag modig.
1: Ja, det är nog att man lägger en servin ofta kan vara på det med mig FIFA eller jag gör den norska supportar lite. Jag lägger knälla då på bilen att man lägger kan vara på det med bytchen. Och det är ju hur jag minns man lägger servan då så jag tar knälla då i mig. Mä käyn tämän faalle, että pääsee tämän vasti, alle puoli hattai, teki muun auta tai en selvi. Mutta minusta onkin kaikkein pilää, että saattaa nuu ja heivin nuu, että minus verta loppi talven asti ja oli vuolikin, että minä olen näillä kohta tappelemassa. Ja kähtsen on kampi ja nautisan tappeista New Yorkin kauppuka.
2: Mä olen vaasiitte, että Norja voitti golfmaa kukkite Senegalosta.
1: Alkaa lei hoi erinomaisesti soma, kun pääsee lääkimeldiin. Ja kun on lahkaa, kun on kosta tsekkiä ja sitten jovu, niin lahkaa mästä kuskassa tätä tsekkiä ja siljuja. Alkaa lei hoi erinomaisesti ja somassa toutuu, kun oli hyrmät äälas ja huikas ja sitten heijuu, tapetribyynäs. Mä leimme toppetan näistä, toppikosta nalkasupporta, hulliupäällikin toppi. Mä leimme vaara mun jakkan, mun aamuikin kaleskeen, tämän pidähtä me fiipali pitsi, mutta tapeli herää vasta nalkapäällä annu. Tapelikin vaara sihkari. Pihtään mulla tuua nalkalaista, hui sihkari, mä leikki täällä jokkunut, koska se on poulu. Ja missä joutan, mä tämän tsekki, mä tekkär raskan, mä tekkär kustakin tekkär tuolle. Pelkki mä vihtä tuon nolkulaisen. Tuolla on sen hoidu tuolu tämän oktavuosin. Tuolla on sen hoidu soma lääkki ja vaa siitä. Että ei tuossa kampu, mutta tuolla on ollut äärämättä. Ja hoidu parrekkär ohtaisi. Stallan tei äärän nolkulaisen. Ja tämä hitaakaan mä itse jokta. Ja sitten tämän, että lääkki on tuoppi vai tappi. Niin millä puhka ohtaisi. Ja puhka kolmatsakin. Ja ohtaisi, että nuppi agi päiviä. Ja lämmössä on hojoulu. Saitipä mä jo aina toppen näästä pien Times Square sticker Chajarmasta ja millä ei huolella, kun tjohkanan tokko, kun se on tämän olta heijin vuokkien suhka.

0: Zombie-Maß gestanden, gibt ein New York-Gäste, ihr checkt mich. Ja, go Hammerfestel, Markus Holmgren Pedersen, Chaski, West Schmola, Norge checkt mich, Senegal, Westa, Mangebar, Ia, Te Ferti, Mettel, das Gehir, Makar, Dodo, Lei, Godate, Giavai.
1: Ja, det är ju nog att jag skulle inte glömma sig Norge eller hur många chanser det går till Norge och hur många kolorna har kommit i minuten. Det är ju goda mig alltid när det gråste spel. Jag har inte läckat många chanser här, det här Martin har det gått. Men jag kan ju på riktigt, jag har din dag, jag kan ju hoppa på check till Martin har det gått. Jag såg att det går i dag under den. Den ofta chansen med Erlin Brautolan att det ser bara det går keeper rädd i den kokolin när det är också keeper. Mutta det går det både Marcus i sig och Italien Kalli likstan av den lady ett angrepp. Kosta jag att jag pappa, jag att jag far och jag står och att nack i mål. Jag säger det är nu hojkas jag står den tribunen. Jag står i boka, läcker sallala, jag hejekki, jag är eli saatte alma showa tämän ja leikata jos kerran auton maitte, mutta tämä on niin kuin maanamme hennylli tehäkäli liian. Aistan teille chaadat tammut solu jäännä ja mun jääkään niemo mannin maiko tätä tsekkiä, nouka ja tsekkiä, että tälläkin tuota ei kiihti vaikka, kun mille menee puhdas heijin tapa tribuunas ja aistan kähtylän siinä lokti ja vähkin. No te tämä alkumuolka oli eilen aamassa suos johkeläkki liittali hui porlöysin taistun ton tahtsa ja mä ette eilen aamassa omaduskin mikki ketalmille kieli oli just sonki nahki.
2: Lätsikon voidaan ikta, että Norja kai viitti tämän kampan.
1: Joo, mun liikin, mun siitä pari tautuja. Mun liikin teko jutsin, että nämä kuhtiin muualla on tässä naukuja. Mä jutsin, että nämä kuhtiin muualla soit voitti. Säkin olemme lukki. Hui tempo ja kanske tappi ja juttu, mutta se hui pari tautu tjalla. Mutta jos kiinni lapsen kampi, se on vähän tautu kohdia, että tahkaisi, että oli mielestä ventuspäntä, kun kolme kohdille ja ennenkin Oulu minuutta ja oktanuppi tsekki vielä tai krampan ja oli alle keltulasti lapsen.
2: Mutta se oli alle hui pojahti tälle hui angirisse supporter tippe.
1: Min kaget med vägkalaj kort min annat till mig att den vägkan jag behöver inte den mot jag mun tauten keda lätt där mun har gått tacka ner jag parko där jag där att jag var klart jag gör helt typ riktigt och då kanske just bäst spåret svita så inte den där i så inte mars jag säger vi jag stämmer nu när det var kanske var svårt att hitta just bäst nu går kastar inte i lopp och check mot det lämns en höjsamma där men att munan Mulla kyllä ämmäs, mä aistan, nekin tien vähän juuri tämän auton kiihtä, että muu, mutta mulla on kyllä, mun siis alle tuolla kanssa säämeflauta meiltä, jolla on tänne vähän, aistan sliukkulan sikään kamppa sieltä perässä, ei se ole, niin mä ei pitäisi minkäällä huomasin tämän, että pelä voi olla vuosi kertaa, kun säämeflautalla sieltä pistäkään VM, mä en mästi tjekkiä minuutin, että on minun huisuun, samoin kuin sähtä piitraa, että sitten tien lähti.
2: Joo, ja sikke saami liukkain, ja mä ettei kuule sohkan meille Times Squares. Mä vetinkään, mun jäljät moni mun skajalla, kun ikte laukai juneina reira radiossa, että sun mielestä oli vähän häppää, että Norja lähti sohkit, ja se on niin kuin ieshaalia sohk, mä ettei mille luoaipil dies.
1: Mä mun kävi mä lohtan, että aakskaloorin ei ole nekin ne maitte, nekin jallan tippet, että riikka tsekki, että aakskaloori teko, aistu ne muuttaa oikein lohke kleint. Mutta täältä kalla teko, kun täällä nuu saajaltuvun ja mehtämäimi toutataan ja pekkan, se on pekkan juoksa, ja siellä nuu, aistu takia, täällä teko ejas vuokki, ja antaa niin huusuostalle joo meiltä, kun Islannsi me teko suullasas, tälle kun tallekin meiltä, rahpa tsekki, minä tuo muhtin jäi häikki. Eli me erinomais kuullattiin näistä tänne, kun on hienoa, että kuudellakka ja päivä, mehtää tänne stadionin. Ja täällä me Astan täällä manni, kun mulla on servan ja lämmössä meiltä täällä ilse mihkällä ruusin suhtas ja erinaamasta. Täällä hiljaa, eli herra on täkkäs kyllä vuokalla. No te aika hyvin juuri näin, mä mietin, että kata lääkällä eikin jolle suhtas, jos oli alkuus vähän ärsti ja immas ja heppa, mutta kaltaan patsin päässä.
0: Ja niin kuulemme, kyllä ei fänteä sombi. Kyllä matkustan New Yorkin kähtsä, että maailmamme sitten kyllä voisi papatsikistamista.

0: Ja, dann wie man hascheig gest, pantit olomot enet, ja, norgalatschat gest, pantisulli kuhtelo prosenta enet go dalevet, challa infinitum pressa dela husas. Infinitum mit oim hanorka panten vuodala, dal alkan rika vitsas kampanja, moftidahtin ja kutniahtin dite, maittaiko olomla luomus ja matkis. Ko matkustemmi lassana gästellä dal muhtuhus erinomaste ja lasse matkialahusi ja olomide kälihoodus. Pante viisuttaa sulla arvo maittaiko lehpet luomus. Muutto ei puhka kedaadan, mutta ma ei pante opan asia, mutta ma palikti te pantabuussa ja pohteli ja biilaglasarei kolks. Ja da mi sahta urtus unna ruskutin luontu sahta daits tuerra vahagi. Sahta anja kartu puontai kiettide ja go suunni Sunni tuhpi uvitte kärt sunni melde puontai siivihi pimui. Ja o ne läjemis puanta melde saadakis kiilää vaasi handan. Teatnolar Simon Örpetvet Nilsen Boeridi tunne Simon.
1: Joo, Boeridi.
0: No kommun tänne luoan, makkar touto atta tunne?
1: No, mun saadaan kaltaatsi, että mun... Just vainen, että onko se kuussa vai kuiku, äärät ja vaarit joutu, me jatko tiettiin järnistä ja juunista. Tämä me jatko, että tämä on jo itse, mennä jo itse, kun työvki siis. Hui tämä on tuolla tätä pantta, millä puhutaan nukkuu, että tätä tunkutsa. Ja tämä muu suhti tahta, kun olemme häivissä välillä, että unna pinna panna pantta parry. Että puhuttiin odotamme, että tuo apulikin tohku. En saa tohku väliin ja pänttiin tämän odotelkoon, että minun puolta kallekin kyllä. Että no, tämä pohjataan syyniin ja te jäämme taas.
0: No, lakko tuon tauja vaasi hantan?
1: No, tämä on ennakkoon muu tauja kallan vaasi on, mutta tämä on kallan varaa sulla ei oktiahke. Kos mi väini att alla pärla potentiellt inre blödning och kolla jag inte borran att mina vatten så inne för alla.
0: Ja, mat att tvåta då bjägfalla sjö bara gå i talle och allikt lunch det gitt i ja.
1: Ja, det är ganska rätt att den lakar att om man ser här igen på den och gå och gå och de är lite läge att om Kuitenkin tuovu vaarussa, että ei tiedä rabdain yllättäntä tätä tunkutsa. Jos taas tällä hetkellä läkkimaskina saadaan, että man tuo pihtää vaaru. Ja se on semmoinen, että sen finns nehtävä saadaan. Ja saadaan välillä smäviä pihtää. Ja tässä on tämmöinen viiliä, että sähtää on raaka interblödningen på kävki siis tokko kuussa siis.
0: Ja makkar era toivomus tälle vahaga taas ennan tulloin lassin taas, että kuussa saatte, että ruosmuut.
1: No, tästä on, että me lähti pueri kuussa ja että no, kyllä, että den har jag höjt nåt så ofta lakar att koka gilla i den och att det är det välfärd att må gå ett kebab tjata att det är nog jävla gå ett kebab.
0: När man tar en gilla på andra jag att färdigt dag var ju all om att då jag hejt balkstad min påtali ja det är pantabosa i bilaglaser i olks.
1: Men mun jakkan te kaksi empupanta nu att olma smitt att la debda spälkti hoppas dig ruska i går där nu mot alla och de märker dit att den har väckte galva kronor ja, där stod du all mot olm går vårt, det här är smittan just att smitt att la debda spälkti hoppas dig panta det kanske härlig välstånd var du väl på ett här
0: just den där lopsväl. Just det, det var ju lås åta tart. Jag är där njolka. Det sa jag kanske. Lära upp min bilaglas och jag balkstar min roska i Lund. Vad är det där i syftet?
1: Ja, om det inte är så att det smetar vi här med balka och balkstar också. Bara om det balkar. Eller bara panta med en balkstar också en glas. mielestä puhetta jälli matchoakka, niin on jännilus, mä istun pärästä, että pormuutsi ja vähän maaja. Se on fette vähän smiehti, kun tämä idean on konsekvenssa, että hunna vinna panna ruska ja panta varge. Eli loko, den undui ja dei eli det.
0: Nu faller lilla musar och gittigt då Simon Örpetvett Nilsen går servisat i halvstittan det halvars här arsibirro.
1: Ja, i mycket problem här.

kollelahku ruunudan. Käässä pahkan palkala halti luohka ja saija. Torskaissa rasaluhkai varrassa nuukiessa liit. Kammas kaitti kuopparvista, luksa kuului, fas kääsu.